0: Ցո։
1: Քուեն ուսմենտ վիտամինებით ծավսե ցիտրուս։ FM 97.3։ Գրիսմինեթ ասեբե վեբ գուերդիդան։
2: Ցիտրուս FM ծերտիլի լայվ։

0: she crazy.
1: Ուեն ուսմենտ վիտամինեպիտ սավսե ցիտրուս, FM 97.3 մետի դասանի, գվիսմինետ ասև է վեպ գերդիտան,
2: ցիտրուս FM ձրդիլի լայվ։